0: seneng, makasih Kev. Eh, boleh request gak sih mau kalau boleh nih ya, Kai yang Adult Swim. Boleh ya? Please, thank you.
1: Mulai. Mulai ke yang lain nih biasnya, tapi itu enak. Sumpah itu enak. Nah, kalau Kai ini biasnya Aleta yang Jumat ini mau main ke kokpit. Ih, kok lagi banyak XOL ya mendekati Cap Eda. Yuk, sedikit Adult Swim. Ini gue demen nih. Kai Adult Swim, let's go. Lagunya lucu, bro. Go.

0: Hecret minta tumbler. Cerut, Hecret, pinjam ini dong. Gua pinjam tumbler.
1: Tumbler?
0: Ya.
1: Buat apaan sih, kegayaan dah?
0: Itu buat mobil gua.